Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرمایلی دی څوک چې د بیت الله یعنی د حج وس ولري نو حج ور باندې لازم دی.

جبري استناول پرون نږدې 3000 کسان افغانستان ته راستنه کړل شول. دا د یو سرمقاله او یا د یو راپور عنوان دی چې د 8 صبح په خبری سایت کې 4 ساعتونه مخکې خپور شوی و. د دې راپور په دې راپور کې راغلی دی چې طالبانو خبر ورکړی چې له ګاونډیو هیوادونو 1550 کورنۍ چې ټول تال 2800 افغان کډوال کېږي افغانستان ته راستنې کړی شوی دی. د طالبانو د ویان مرستې الحمدلله فطرت یکشنبې د چنګاښ پر 21 په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې یوازې د تورخم له لارې 1514 کورنۍ چې 2600 کسان پکې شامل دي هیواد ته راغلی دي. د خبرپاڼې له مخې 30 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 3 نورې کورنۍ د هرات د اسلام آباد کلال د اسلام کلال له لارې هیواد ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د بودیجې کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو کسانو لاسرسی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. افغانستان پس از جنگ پس از امریکا پایان یک جنگ یا آغاز رقابتی تازه. عنوان یک راپور دیگر است که در سایت خبری 8 صبح 5 ساعت قبل به نشر رسیده است. در یک بخش این راپور آمده است که در سیاست بین الملل کمتر کشوری را می توان یافت که به طور کامل از محاسبات قدرت های بزرگ خارج شود و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. با وجود گذشت بیش از 4 سال از خروج نظامی ایالات متحده، این کشور همچنان در مرکز بسیاری از بحث های سیاسی و امنیتی قرار دارد. هر تحول در کابل، هر تغییر در روابط طالبان با کشورهای منطقه و هر اظهار نظر مقامهای امریکایی این پرسش را دوباره مطرح می کند که آیا امریکا واقعا افغانستان را ترک کرده یا تنها شکل حضور خود را تغییر داده است؟

ده شکنجه نړیوال شخص وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوې اندېښنې. دا د یو راپور عنوان دی چې د امریکا غږ په خبري سایت کې خپور شوی دی. د شکنجه د نړیوال شخص په تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شکنجه او ناوړه چلند لا هم په پراخه کچه دوام لري او ښځې، ماشومان او قومي او مذهبي لکۍ تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. راپور دا هم وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د شکنجې پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شخص په خپل تازه راپور کې نږدې 15 کاله وروسته له هغې چې طالبان بیا واک ته رسېدلی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت یو اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي. د راپورت له مخې طالبانو چې د افغانستان د واکمنۍ ادارې په توګه فعالیت کوي له یو شمېر نړیوالو ژمنو څخه په یو اړخیز ډول لاس اخیستی دی چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون او د هغه اختیاري پروتوکول هم پکې شامل دی. افغانستان دغه دواړه تړونونه پخوا تصویب کړی و. راپورت وایي چې په افغانستان کې د کورنیو قوانینو له مخې شکنجه نور جرم نه ګڼل کیږي. راپور دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په حقوقي مقرراتو کې د بدني سزا ځینې ډولونو ته اجازه ورکړل شوې او د ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شاخص وایي د نیولو، د پولیسو د پلټنو او د توقیف په مرکزونو کې د شکنجې او ناوړه چلند راپورونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي. په راپورت کې له بهرنۍ نړۍ څخه د پرې شویو اړیکو، جبري ورکېدو، رواني شکنجې، د کورنۍ د غړو د ګواښلو، سپکاوی او جبري مذهبي بدلون ادعاوې هم یادې شوې دي. راپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د شکنجې د ادعاو د څیړلو، د عاملانو د حساب ورکولو او د قربانیانو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اغیزمن او خپلواک میکانیزمونه نشته. د راپورت له مخې ښځې، ماشومان او د افغانستان د قومي او مذهبي لکیو غړی د نورو پر پرتله د شکنجې او ناوړه چلند له لور خطره مخ دی. رپورت وایي چې د طالبانو فرمانونو د ښځو حقونه او آزادۍ په پراخه کچه محدودې کړی دی چې په پایله کې زده کړو، کار، په ټولنیز ژوند کې ګډون او د تګ راتګ آزادۍ محدوده شوې ده. د راپور لیکوالان استدلال کوي چې دغو پالیسیو ښځې د ناوړه چلند او زور زیاتۍ پر وړاندې لا ډېرې زیانمنې کړی دي.